0: Hit to the maximum.
1: Hitovi na maximum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Канал 77. Само хитови.

0: Квалитет, довърба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ, сечени и виткане на лим, електростатско фарбане с най-новата швейцарска технология, гема и ласерско сечене от новата генерация. Цена на ласерско сечене на лим от 2 мм за само 30 евро и 3 мм за 35 евро за метър квадратен. Техноинженеринг штип.
1: Парафен. Против болка. 15 минути до акция. Парафен в опакуване от 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита опасството. За индикациите, ризикот от употреба и несаханите действа на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.